La pona por nang li tum kia si este ki lang ju na tum pen ki lu na lun arji glong tang lu. Adun tu, kia si es hamre na tum pen ki lu na lun arji tu sinang. Alun alam thi, vang non, karbi.